زكي مراكن جل انا چده سلیم بر اخاف ده ماتم زاله دي سالا گلی گنجانو جرالا آم وقت سوزو قراره مو غزاله جار دیو سر اخاف ام از انبار غزاله خود ادما

0: دست خیری دریج هفدو بکنو بچه عبر همه الهفدو بنرن تا به دوان روژین زحمت ده حیاکو فرجکو ورگودار مهر ایروژی روژا جیهانی یا کار خیرخوازیه یه العمل خیری امدو بیجن و جد کاج مره بیجن دوان روژین زحمت ده چوباره در باس بو کبار جیان سوکتر کلی سروه هر خطی ملبرو وکرینه و دکارن دریا پیامان ده یان جی اکسر تلفون لیخن لسر وی رقمه صفرناه سسی صفر دسدو چلو سسی چار سدو حشت
1: جبونا ميان صفر نه نه بينج حي صفر شش چار نه سسي.

پیام هاتنه جالیه اوین دبیجه سبها و بخیر به دل دا و دورین ایمان بخوال سر طاقه نه طاقه شمسی نه لدو ایواری کهربا من نهاتی طاقه من جیان جبطاری همه تعبان بوی ام دو تاریه دمانه البداره ام قالا واجبه کی ناکن دبیجه ام قالا لفتاک انسانی دکه هگر امکانات هبه تو آلی کاریات جیرانی خوب که تلیفون های بشه حنینه جیهاز کوی هبه جبوش به خستنی تا آلیه بکه که اف طاقه راستی هر کس سودکه جه بکره راستی جی درسته اوین بویرنگی دست وسطه و دوان روژین زحمت ده دی ساجی پیام که هاتیه دی بجی سباها و بخیر به روژا و باش به هفته که باش بی و حموه سلاوه من جبوی تباهی کارمندین آرتایه.

0: گهداری ما کردن چه خواهش مجارا کار بیم دست به بکن گری و بریا کار با حسکی دست به دانی نه چار ده ترانسین کار بی کرد بگو کار به لپاریس گهی باش به اف ترانسانا و سی حبل قام بشلو بین دانین و یازده جیل حسکی آرمان جایی و اوکی ماسیا ولوان باجاره های داغر.
1: کمیته برپرسیار جبو نرخن بر همین پترول لجنه تسعیره مشتقات نفط نرخن و جبو بنزین دیزل و گاز لسوری پسند کرکودنی و شوا اینیه و حتی جیب جی کرن لگوری بوهای نو بوهای لترک بنزین نوت و پنج اکتای گهاشتی سدو پنجی و دل ایره سوری بنزین نوت اکتای گهاشتی سدو چلو هفت لیره ده همان دمیده جی بوهای لترک مازوت بسدو بیست و پنج لیره حتی دست نیشان کرن بوهای توپا گازه جی قنینا غازه نوماله گهاشتی 1407 لیره سوری و گازه پیش سازی یا صناعی جی گهاشتی 2305 لیره.
0: لبازار قامش لود رجع پنجش ما بوریده سکن کنار زیبونه ها بو هجمارج خلکی یان هجمارج نشته جهان قامش لوتی ده بچدار بون خواسته کامان گوه نکی روشا آبوري باش بیان خدمت گذاری ان سرکه پیدا ببن شو او کسی بچدار گلک درش مهلدان تی ده دخواز آوان گو است خدمت گذاری باش ببازه ده ببا و هنکی اف زحمتیان آبوري سبک ببل سروان.
1: شینین دورا جرمز لگندوار باشوری قامشلو درکتن خوپیشان دانه که نرازی بونه خواه لدجی پروژه چه کرنه خانین آجالان لحری مانوان و ریا امفوری گرتن خواستن که پروژه وره راوستاندن جبرکو بخود بیجن اوه پروژه زراری دیده جینگه ها دورامه.

0: بخچه ها گشتی الباجاری قامش لو دی ساحت وکرن جرو جا اینه ده پشتی گو کتا خدمته و سی پیکر لی هاتن دانین یه هنرمند و نحات منیر شیخی افکارن گل خواه دگره وش خواه ده پیکرین ده شروانین میدی با پیکره که یه اصد عین داره با گو اوجی جه سمبولین دیروکا کردی هاتی راهشتن افکرن بسپونساریا شارداریا قامش لو چی بود نوات چالاکی انصد سالیا دامزراندنا باجیر
1: شورمند سروک سوری مظلوم عبدی گوت دخوازن کردان جبلی دوزن اداری مافن نتوائی چاندی مافن زمان دایی که جید حوینه. عبدی دست نشان کریه که اگر احتمالا آوا کرنا کمیته یکی جبوی آمده کرنا دستور دناو دفسه مهان ده دبه کرن اول گوری آگاهیون کیوی ورگرتیه. هر وحاوی گوت کروشان ها لسوری ریناد کوجن تبلی ارتش ببه و دیار کریه که یکینین پارستنا جن یپه جه پیشنیار حکومت سوری جبوی پارستنا ها بوناخوه و که هیزه که لشگری جبو شریل دیجی تروری قبول کریه.
0: مفوضية أنا توين يكبو يا كاروبارين پنابران غوتو داخياني كرن غو مليون و حفته و نوتو پنج حزار كس بگريانا سوريه جحشته كانونا يكي دو حزار و بيست و چار هرو هاجي زلال كر غو پرانيا غو بگريانا خلق يه سوريه جه تركي و جه لبناني و جه اردني و عراقي و مصرينا.
1: سروک امریکای دونالد ترامپ راگهاند که گلک ارتناتیف گلک بدیل جوو تنگا و هرمزی هنه دست نشان کر که تانکرین پترولی جو سوری در باز دبن. هروهاوی گوتی که نها گلک بورین پترولی لحر ما روجلاتا ناوین تینه چکرن.

0: تهد الحيل حيل خلكي نما يا براستي دبان دمين داويدا لي خلكي ما خرطن قالك تشتاولو بتصر مره دربع صبونا بتصر واره دربع صبونا وجولو جرانت رجولو زحمتر امبري وسكني نبسر بلنداي ببيك دستي ودرباس كرنا افجي ودرباس بو يباهي فيديكن دروجن بيدش برغو نتني وقتا ام دبي جن كهرباء او رحني وشوقتي بيرامرا قالك تشت غريداينا كهرباء خجيانا خلكي روجانا بتايبت او كسي کاری وی گریدای گهربه بم دندره بازار دبه دندره سوکه دبه دندره مالی دبه اگر ام بحثا ترزیان بکن حلاقا بکن گلک تشتین خو یعنی گلک دکان هنه مینا دکانی ام بیجن قصابا اگر سمانی بگش گریدای گهربه نه
1: ایرو تشتینه هرکس
0: ایرو تل سوکه بگره تل تخواست دو درما که بخوا مانه ایرو تل تدبه دو درما جمرتن لی خودیه دکانی او دکوه حیرا او فروتنا گوگ دفروت و او پرین گو جوه دو درمی در دخست و جوان تشتین جمع دیو چونو هاتنا خلکی ایرو الباوی او نمایا یعنی زحمتی برنگ اکی گشتی بسر خلکی دیتی جاب زحمتی چی دهی لی چی ببه ستریس مشاحنات ام گش ولو بینا ما تنگ بوید دورین تایبت وقتا گو ایجا ایگوش کارتی و بری خواه یعنی چوی کار و ساعتی خود در باز کرنه و زحمتی دیتنا و وستیای و لهم بری ویجی او دخلی دخوازه بری تنبو ایجا او تنبو جی نیو یک جارو بتمامی نما
1: كهرباء قدبو عصاجي بيرا قدبن ملا اموي بيجن اذا اختاج جاني زيدا تربو يا برزغريكي ويجي بهتر بونه وتنمازان تشكدري بيدا بكي ام بين قالك جار ام بخا عاجزن طنقن بهنا ما ولوم تخازن كسك بيشو ما در كيف كو ام بيفا بفجنا قن يعني وفقير بكو يعني تسوجك ويجي نبا بيغنا بلي هما تاني بيشو ما در كتي سوجي وي ابو مجار قالك راس تيجي يرو بالا ما دكشينه دفان دمن داويدا جي قالك اسو لهناك اوجي عاجزي يا اخوتي ننادر اجي اف مجار قدار مي جارا ما ببيتر مي چاب كاربن هنا كي خو آرام بكن ضبط اعصاب چي بكن دوان دمن كو زختا ما زيد تردك بشتي وسراني وبمر با باسبور دواري دروني يوسف احمد ببحصابي مجاري بكن بمر بمينن

0: کاش مشتنور جباجار کومانه و جنوان در رادیو آرتا اف ام صبا و بخیر همو گهدارین ما شبنره ما ین هیجا و دلال هیرو سبتش خواه شمیه دست بیکا هفته خلقه ما هر بکی مندزانن شمی درد و درمانه لجار جاران مجارن گیرین درد کبنه پیش امنا چارن رونهی باوجن سر و مجاران مجارن که گریدای برجواندین خلقه منه یعنی لمست کن حتا خلکی ما برنگی کی زندی اش بو وی که ام خدوا مجاران د چک دکن هند وخت دی ودا ام خزرون رهی با وجن سر بله شو روجا پنشم شانده کات جنقابه محامیان ج شام ج حلب شانده ک براستنی بلند بو هجمره کما زندوری 15 کسابون هات نه بازار کومن سردار بازار کومن کنه ریبانه کوت کرن ریبانا و کرنا اوفیسه که مکتبه که الویدر یعنی خلکی ما مراق ده که یعنی او مکتبه و چه خزمتش خلکی را پیشکش بکه رولا و چیه هر بها ری و ری باز کارو باره ما چیره طبیعت آلیت لعملیوان چیه و چه کاری بکه و روشان دیماجی پاریزران هر بها آن نقابه ما بر اتحاد بو امرد به نقابه اما مثلا ده بکن من اکی زلال بکن گفتگو بکن میوانه که منی هیجا ما مسته و پاریزر شاهین علی نال حضور مجرشتی شخواه اوا اندام انجمان رو ببر یا اتحاد المحامین یعنی یکتی یا پاریزران باجار ای کمانه تب خیراتی ما مسته سرچاو مراتی یا لو سهلا
1: روش باش تر و شوبینر آرت های فریم را مامسته
0: گلده که سپاس و سلاوی موه سبه یک و یکوش پاریزه را رهنه بس اچو موه دره براستنی بری کماتی کن مجار خواهم مگو از هر مدید قطع حلیواتو نپرن مگو میشه قطع وکه مگو اجی کرتک پقلابا بخوم من هیر مدیگی بوش لا مگو مو حقان دخوم و پقلابان جد خون شوپا مکت نوک دانه من عصیرک دانه ساعت ما خوش کرد تک تینا ما بو
1: ماموسته تا دیوه روجه او بو یعنی وانا پرو هاتن
0: اره وانا
1: یه
0: ما خوارم
1: اره نه وانا او میوان ما جی پر بون یعنی میوان ما مجلس عدالت هات بو میوان ما گلک هات بو تفتن بو مدیر منطقه بو تا دی جگر خوابو اوه رگی تبلاوی چه بو
0: براسنی که دارم اوه داره پشکی مراد به وقت ملک اکمه کوبانه دنه از محامی مدیمنن گشکی شخصی نه گشکی شباب هنگ محترم هنگ زانان ولاد پاریزن دلسوزن براسنی هر بیجمه یعنی از بی پسند بیجمه یعنی او همجی پاریزوان منه یعنی ادوان دیمنم راحتی خواه دیمنم کیفی مجوانراتی حسن که یه هری نزک اجمه را پاریز دارم براسنی ساعت گیان خواه صلاحی مجواره نه بله نها ویا یک بمد کنه و چیه محمود اره و شانده کی بو شکر هاتن آرمان جا هاتن آوان سردان آماج بو کومانه چی بو و چه کره لکومانه
1: ما مستده دی گوری انتگراسیونا دناور ریوبری خواستر و حکومت سوری دا هفیمانا بیستو نهی یناییره انتگراسیون چه ده به جتی داجی یک جی نقاباتن
0: بله
1: ده هفته بره شانده که ما چو حلبه چو سردان و نقاب حلبه کر نیزی ده پاریزرا حوال ما چون
0: آرمان رو چون آمان
1: و تا دی نقاب ما مستاق عیار کریه حوال ما ریزدار مصطفی کتکانی وک منسق دناور اتحاد المحامین یعنی یکتی پاریزرا لکوبانه و نقاب حلب دا
0: بله
1: یعنی وقت منسق دمجه یعنی امکانو وی نویلی بکن
0: ما مصطفی نصرت کت کانی
1: مصطفی کت کانی برای نصرت کت کانی
0: برای ها ایجی مستره
1: اری
0: تمام نلور بقی ما مصطفی
1: ما مصطفی الحلب
0: ارزان ملوه داری نادیت یعنی
1: اری جیان خال حلبه گوری ما مصطفی گود گو یعنی وقت تعارف هک یعنی اوناد خوزنو بکن ام حوال ما چون یعنی چون سردان آوان کرن وانج گو گو امجی سردان آوان بکنه لسروی اساسی روجا پینشم سسی مهی هاتن وفد هاتی نقاب حلب یعنی برئاستا مامستا کامل اطلی رئیس نقابت محامین حلبه و یعنی او حوالوی مامستا رزوق یعنی امجر دو بیشن او یا اوجی تکلیف کرنه که یکیتی عفرینه و کوبانه طایبت تا دی نقابه مجلس آمان هیا
0: بلی بلی
1: یعنی مجلس آن نقابت محامین آ حلبه هیا
0: بلی
1: هر یک ارگدار منطقه که کرنه جی ای ارگدار ای مکری و عفرین او یا جی هاتانی و هر وها وفدک به نقاب المرکزی شامه جمعه راحت بون یعنی گرینگیاک دابونه وفد
0: راسته.
1: و بری خارجی سردانا ممجه کربون حوالی می ممجه جی هات بون دو وفد دا جی حوالی می کرد ایل حلب شاندک او جی خاروانی بون یعنی مستر سعید غبار جهات بود سعید غبار خلک می عفرین کرد یعنی حواله وی بود سه چهار محامی کرد مستر پروین رمی حواله می محامی کوبانه او جهات بود یعنی شان ده که نزدیک تقریبا 15 کس بود اری هاتن آرمان جی آرمان شان دوانا هاتی وکرنا وکرنا افیسا وکالات لکوبانه یعنی دائره وکالات لکوبانه
0: بله اما وان استر به یعنی گوره ای که ما هف پیوین با وان را چه کر ووهی که تگوه نویخوا اطلیه نویخوا چه که
1: کامل
0: اطلیه ووهی گوت لسر دا خوازا پاریزرین کومانی و نقابا کومانی اتحادا کومانی گو امهات نوی داری
1: نما گوت ما مسته یعنی اوش خواه وارگاد بیجه
0: نه
1: بخواه دمجه دا او بو وانا
0: جی بینان علا دعوه گو
1: نه دعوه نه تشتک ما مسته یعنی ایمه نما گوت سردان اون مکر وانا جی گو اما سردان او بکنه و دائرت وکالات بکنه و منسق وانا عیار کریه
0: منسق وانا عیار کریه چکه بدی وانا مرازی نجو منسق
1: اری یعنی براستی ما دخواست
0: حال توافقیه
1: اری حال توافقیه ما ایش دخواست استاذ مصطفی به
0: و ایش دخواست
1: اری
0: تشنه اونی خوشن که هر ایل راضی من یعنی
1: انا حتی نام راضی نه
0: بیش اری ام اتا ها تا گو تا قاله به اوه کر به اوفیسی کر و ریبانا خود کرن و اوفیسال بداره و کرن و اوفیسا و چه رولا خواه به چه کاری بکه چه خزمتش ملت را پیش کش بکه یعنی تو باری سر ملی بی گلی سوک دکه
1: تدی ما
0: گرینگی خواه
1: اری ما مست نما گوت امگی ان سر انتگراسیون یعنی
0: دی باج
1: دندکن
0: اری
1: یک بشی انتگراسیون بشی قضاء
0: بله راست
1: داده حتی نها بشی داده لکوبانه انتگراسیون نبیه
0: اری
1: یعنی محکمه هین محکمه بریه کار ای برنه قانون هین ای قانون ری و بری خسر یا باکر رجلات سورینه
0: و مصطلحات و تسمیه جیه بره
1: اری اری گیه بره یعنی محکمه ناوی خواه بره اتحاد ما ناوی خواه بره هر تشت ای بره قاضی ای بره نه کارمند دیهانه تیدا کار دکن ای بره نه هر تشت وک خواه نه غیریه
0: دسته چه هستی فانه هاتواتی و انتگره نبونه
1: ها نه از که ورمی کیه لخلق ما تدید یعنی مصالح خال حلب هنه
0: راست
1: به طیبت د بشی قضا د گریدا یعنی امکان میناکه کی بیژن مسئله زواجات تثبیت زواج ما زواج خلک ما چل ورد به چل لدار ود به ایشو ازارم پردکشینن راستی یعنی اجبار دولت خلک به فرمیت کردکن حتی نه ها تدی بری به بری خسر و کی اعتراف که پی نبو اوجی فرمیت که کردکن جمعون فرميات دولات السورية
0: بالضبط تاريخ
1: دولات السورية أري. وبالتالي حر تشتي دبي أونا قبل بكن دبي جد دولات السورية دركات يعني مورا دولات السورية ليبي جبوه جي قراراتي ما قبول ناكن يعني قراراتي محكمة كوباني قبول ناكن أم دور نر باشوري كردستان باشوري كردستان سيمالكا بريار ريفا بريا خسر قبول ناكن قد كي تشتي درخي مثلا كي ويسايا كشرعي درخي دبي هرا يعني دايكا كي وصی به سر زارو که خواهد به هر ایسوریج مرونه این فرمیت که دا آکارد کن باتی بار باشور اوجی فدرال
0: حتی منظمات دولی اوج
1: وارگاه اوج وارگاه اینا منظمات دولی تین دبی علاقه ما به دولت سوریه
0: راسته
1: جبوه یعنی وک نقاب حلب ده حوال می کوبانه عیار کرنه مندوب وکالات کوبانه نه بس لکر رو دنن
0: حلب
1: لحلب رو دنن
0: راسته
1: مه جاره که یان ده جاراتن
0: ايوه
1: رزدار فتحي طيفورن ورزدار وائل علينا هذول امام حامينه شكوباني خلقي كوباننا لحلب جيان دكن اونا برپس وكالات چدكن وكي اركدار يعني نقابه اونا اركدار كرنا وكالات كوبانه چي بكن هجاره وكالات كوبانه امكانن بر فرع بكن نحي الله وكالات تن وكالات شرعي
0: شرعي
1: اري وكالات شرعي تن جحرد مندوب وكالات را مسموحن
0: تن بس الشرعي
1: تن الشرعي شرعي يعني فيما يخص المحكمة الشرعية زواجة
0: زواجة
1: طلاقة
0: طلاقة
1: تثبيت نسبة
0: تثبيت نسبة
1: وي تغيير اسم وتعديل اسم وي أوي كنية ما كنية بتشتي ونينة
0: أيوة
1: در وي بتشتغل مرة نمس محا يعني بس شي عقارات ما عقارات جمهور نمس محا شيكن
0: طبعا أيوة
1: أري.
0: حتى وكالتي مكنو به
1: حتى وكالتي مكنو نو حتى وكالتي مكنو تشتا وكالتي مكنو بيعتي ديا بيعتي ديا بيع جشكي قد خيل سربونا
0: أيوة.
1: تاني وكالتي شرعي چهدكن جبوه ما گو خلقی ما نچار نبینه مثلا تکه هری تکه وکاله که خواچه کیه تکه یا هری من بجه یا هری جربوسه یا هری حلبه
0: راسته.
1: یا جید که هیوی وحرد ما مصابیه
0: حتی مهه جاره که واره
1: یعنی مهه جاره که واره خلق نچار دیبینه مدی مدی انواع وکالاتانا او بکن دائرت وکالات کوبنه چه به نده مندوبین و عیار بنا و رئیس دائرت وکالات عیار ببیه کوس بار سر خلقی سفک بکن امچکی
0: و دامی خوش روجانه به
1: دامی خوش روجانه تی روجانه واریه مندوب مهنه و خلق واره وکالاتی خود چه که ها دهی جره پرسکری دکر دادر که به محکمه اره. لفر تا دی محکمه لفر نتنه
0: اره.
1: محکمی یعنی محکمی دولت لفر تنه فوا وکالا که دیسا چه به که دیسا هره دعویل حلب را که یعنی که هره دعویل ممجر را که دیسا
0: چونه حلب پیبیسته
1: دیسا چونه حلب یعنی حتی انتگراسیون کامل نبه و ایشی ملت برداوم بنا بس و ایشان ما چیکی سفکر یعنی شونی وکالات
0: حال اصحافیه
1: حال اصحافیه تماما
0: ورگا برنگی که بری این دماج حلکونم و بمشنن
1: تماما
0: گاوه که پیروز هم ما جدید بیشم یعنی
1: براستی یعنی گاوه سر خلکی پر یعنی او ببیا بلکی که دائرت وکالات واره ور ما مستا ان صلاحیات وکالات فرع بکن یعنی هولدان هنه طبعا و انتگراسیون جیتی نقاش کرنه تا دی برای کوبانه مرسوم 49 هبو منطقه حدودیه زوزو فراغات چه نابون یعنی بیوعات نقل سر کسی نابون دگونا رژیمه دا هولدان هنه که مسئله لغی بکن یعنی فراغات نه نه یعنی نه که یک هر عرضی خواهد تصویت بکن یعنی که یا شقاق خواه بکری یا عرضی خواه بکری تکل کوبانه ها تشتی که نت کنی فراغات بکی نت کنی تشتی که بکی جبر نه الحلب محکمه هنه دعوی کوبانه قبول دکن نه الحلب لمم جه محکمت بیدای مدنی وکرنا محکمه کوبانه محکمه کوبانه خاص به کوبانه وکرنا بس فاتشتانو گیتی اتنا قادش خواه رونشتیه قادی اکتی او کرنه تی رونشتی بس یعنی نه نه بیعات قبل دکه و هر وها لفرجی تنه لفرجی خلق بیعات او ناکه محکمی حوالا جی تعمیم رقم ستی هیا با کور جلات سوری درکتی ها از بار دکم ده 1019 درکت پیرا ده 1021 ونی تعدیل تیا شه بون او جی قده خیه یعنی هر تشگری دای عقاراتا سکنی یا لکوبانه
0: شخواد ناف خواده لفه داره
1: لفر تشتی هانا چه دبن عقود تانین
0: عقود تانین
1: آره عقود تانین عقود برانیه
0: عقود بیع و شیر
1: یان جم مکاتب عقاریه چه دکن یان جم محامیه چه دکن
0: برنگی گی فرمی هر البا محکمه چه کن تنه
1: تنه ده هر ایکه دعوی خواست سجل بکن جم محکمه که بنید بید تعمیم هیه ام نکن و دعوی تسجل بکن
0: ایوه ام چوفه که کمان تخون بکی پرس نجی ما بیتر داره هبن محمد مشو صباح بخير سر چاوان يا اهلا وسهلا آزاد كوباني مشي صباح بخير احمد حلنجي روجباش او شيروان بدي حمو صلاو رزداري دبي براستني صلاوي من اگرم مگلي كي بيريا رزدار و مامستي خي گران بها شاين كريه بي
1: صلاوي ما يجي رموزا
0: رضوان حمي صلاو رزداري صباح بخير بي طحية طيبة الى الاخ شاين دبي مدی حمود به شاهین ناوی کی سن ناوی خواهد بی
1: صحابی صلافی مشید که که مدی عرام
0: شاهینه تیره کی بازه اره خدر بکوجید به سباو هم خیر اشکره صلافی منت طایبه جه حوال منی ریزداری
1: صلافی مشید مامست خدر رو
0: به دوره هید به مامست شاهین علی مدی حمود به ترونی دا ککو و محمد عمر چول بگجی دبی جه که شاهین سلام و رس
1: سلامی من جی مومسته محمد رو
0: دکتور عزتی مصطفی علی ایتم و دبی روز باش بوه سرچوان رو کن دوریشی دبی سلام و رس مومسته شاهین اشتر سلام و نشنه راکان
1: دوریش
0: راکان های
1: سلام
0: اره محمود محمد جارک دین کاسترو فیدل کاسترو کجکوبیا
1: آبی هم ناستا کن
0: کاسترو شیران جهه نه کوبا تنه هیه اره گیوار رو شیران هیه و کاسترو جهه
1: سلاوی مجده
0: مصطفی ایوب سلاو رزداریش بوه سرچانه
1: سلاو مامسته
0: اوانا سر مسئله دمجه بری دمجه جه نال با ما الوی داره مامسته ناو نه هنه تصمیات و مصطلحات هنه روی بری خسر نوی متمه جدان هنی که بالکشن و جار جانو وانا الوه درب کار نین قبول ناکن ها اندجه اتحاد یکتی اونو بی نقابه
1: راست نا نعم مست ايما بتفاهي يعني تديد لكوبا نجي لباكور رجلات السوري يعني بري باري وبري أوبي ناو دهات بكاراني ناو يكيتي يعني اتحاد ناو ما يكيتي وباريزارا لكوبا يعني
0: اتحاد شورت كي مامسا يكيتي هنك جدقري يعني نقابي كيمتر ناكي يعني مثلا يكيتي امكان بيكيتي اصنافن پر اي كادحينا هيا يكيتي جودكارا هيا يكيتي پرن يكيتي هيا حتى ام بجن اي خودي غرزان جي هيا اي بلوكان جي هيا بس محامی پارزر یعنی جهتی که اونی رسمی نه لازم نیو خواستن دو کبه نقابه به
1: ما مستنات دواری فرق لغوی هیا یعنی هیه فرق هر. لغوی گلکه یعنی فرق وجود ما بری یکیتی و نقابه دا گلکه
0: یکیتی ها نشتیمان این والد پاریز یا کردستان
1: اره نهات یعنی اتحاد مستری نقابات آیا یعنی دواری اوی فرمیت نقابه جی چکتره نقابه بشه که تنه مثلا نقابه الاطباء دکتور تنه دیدونه
0: ای سیادی ده
1: نقابه سیادل سیدلی تنه دیدونه نقابه المحامین یعنی المهنه الواحده
0: اشتا اجی فید بیجمع
1: المهنه الواحده اما اتحاد
0: مزم بو فرابو
1: فرابو تکانی مجموعه نقابات ضمنی وی اویکی
0: مجموعه نقابات ایکی
1: اره یعنی هجر نقابه ما یعنی على مستوى الدولی نقابه نوغ دم تدبير نقابه حق وحقوق يتهنا واجبات يتهنا يعني تيدم سوغارا دوي مثلا از مينو كشتر بي نو اتحاد المحامين كوبان يا كتي بريزر الكوباني وفرق جدا اورتي وانو نقابه حلب مثلا نقابه ما بحلب مثلا لوير كي مثلا صندوق تعاون مهبو سالانه مثلا صندوق تعاون ددان ما جد تعاون صندوق اسعاف مهبو مثلا ديو بوفيتا وفات بكرنا تعويض شرداد كاتن پري وي چاغه ها مثلا پري وي چاغه نسكي 60 دولار دانتا بوفيتا وفات بكرا 60 دولار دانتا ديتا وفات بكرا 60 دولار
0: لجنيتا
1: وفات بكرا داتا زاروكتا يعني اصول وفروع اصول وفروع
0: وكمري بخوا وفات بك
1: بخوا وفات بك تعويض تا پر بو
0: چاغه
1: يعني نسكي تقريبا پري وي چاغه نسكي جمليوني كي حطو د مليونو هبو يعني تعويض وفاة المحامي جرد بيجن
0: أيوة.
1: يجر الليفر يعني أفاق جي بيجن يعني لور وكالك وكالك تاچه دكر حد الأدنى اشترى فاتقاريو وكالك يعني مبلغ كي رمزي بوج محامي رو فاتقاريو الليفر تشتك جامعتنا تشتك جامعتنا تاني اشتراكات شهري أمج محامينا تسينا اشتراكات مبلغ كي رمزي طبعا 20,000 طبعا و دمو شرط حتى نو مساكنون دي نه ام تقلي كاري مثلا عيدوك تي ام تبارو نودنا محامي خواه عيدوك مثلا وير كي عيدي مثلا بلد كرن بارا صندوق تعاون اسعاف سرسول بلد كرن جامع تشتاك تنهيش تاكوت اگر بين نقابة حق وحقوق تهنا
0: إيه ماري بيت حسي كون جهتك سياسينا يعني قوة كوبية كتي
1: نو نو نو نو
0: نو يعني وا حلداني انتقريك وچهت كن يعني بي كتي ده داريون گريده تفقرات جواك دموقراتي كن
1: تفدم
0: تفدم رول ما تيه
1: نه هم امست گریدان مو تفدم یعنی تکلی نوور مو تفدم دو تنه
0: اون ها باغلی وینه گریدای وینه
1: اری ام نه حتا نه گریدای
0: تفدم اینا طبعا
1: حتا نه حتا به کلیه ام گریدای تفدم
0: اینا یعنی دو سیوان تفدم ده نه انتگرد بنا
1: اری یعنی حمو یا کیتی و صندوق و اصناف هنه لکوبنه گریدای تفدم اینا
0: تمام
1: جوینه به مهانه هنه راپور مهانه تا داری جوینه حاضر بی راپور خود دی مثلا چه قاس داری مالی دا داری تنظیمی دا ریخستنی دا چه قاس او بیه آستنگی تا پیشنیاری تا چاره سری تا تگیتی دا نیخوش دا که دبن سیوانا تفدم دا
0: تبگن دوی چقدر مگی حول داده گلک یا کتی خواه انتقره بکر نتنه محامی هم
1: براستی یعنی نه یکیتی دبنه یعنی آ تختورجی دبیه آ سیدالجی گاف دینا یویتنه بس ای گاوی هری زیده یویتنی چونکو ریو یعنی یکیتی هم آ هری لدار بو
0: لدار بو راست
1: اره یعنی آ هری ریخستن کری دکوبانه دا باگوری اوانا دو بیجن
0: ورگیر راست
1: اره آ هری ریخستن کری دکوبانه دا یکیتی ها پاری زره بوش برو بیجی انتگراسیون بلاز دبیه
0: ایوه
1: و استنگی و هنه استنگی یعنی نها نمگوت ام برفره او بکن یعنی نها پشتی سردان وان روجا پنشمه نها اوانا وی قومیتا که آوا بکنه یعنی نقاب حلب وی قومیتا که آوا بکنه او قومیتا دمجه یه
0: جکه
1: جه پاریزه رو نه جکه ام نزانن یعنی ممکن یک جمعه به ام نزانن ممکن ممکن جه حلب گشکی بن ممکن حوالی که می عفرینه دیکن يعني أمن زانا بس سيوانا مصطفى ما حفظ الألقاب بس سيوانا مصطفى كيد كان
0: أو من السخاجة
1: أو يعني أو قميتا واري أو قميتا نوفا تاني مكتب وكالات هاتا أفاقران أو قميتا واري او قميتا وره نمگود به سیوان و مستم مصطفى او قميتا وره گلک پرسکریکن یکیتی هنه
0: بله.
1: یک جی و یکیتی ها ده هزار و سیزده ده هاتا آوا کرن ده هزار و سیزده ده بری شر داعش
0: اره.
1: ده هزار و سیزده ده یعنی سیزده سال نه و یکیتی ها خباتت که سیزده سال نه و یکیتی ها تدی جمع محامی متدرب هنه یعنی ها نه پرورده ده بند
0: بله.
1: ده سالا تدی پرورده ده بند پشت را انتقال جدول اساس ده بند یعنی بنا ماموسته
0: بله.
1: یعنی پاریزری که ماموسته
0: اره.
1: سیزده سال نه به دهان محامی تمرین خلاص کرنه و هاتنه بنا ماموسته یه بنا استازه حق و حقوق وی انسانی هی یه یعنی گلو و این ده و اما وی دین حالیه کیه و این ده هر نقاب حاله بیواره این ده تمرین ببه صفر ده اوجی یعنی اوجی عدالت قبول ناکه به مسئله و بشک بشید دیو ایهانه دیسا ده مجاری استازه ده یعنی تمرین خلاص کریاتی استازه قانونی قضا قانون مجلس عدالت باکر جلالت سوری هر قاضیاک سه سالا بری و بری خواسته را برنگی که مستمر
0: کار کرده
1: بردوام کار بکه اوجی توماتیکی اینجا تمرین افاد به تد به محامی استاز یعنی که هات خانی خواب سجل کرد به گلک ورگاجی هنه
0: بله بله
1: گلک حوالی ما ورگا هنه
0: آره.
1: اید دیا بشی گلک حوالی ما هنه خریج دروانه
0: آره.
1: بیروت العربیه نه
0: آره،
1: آره. هاتنا جامعه کوبنه زانینگه ها کوبنه شهادات وان عدل کرنه و مجی قبول کرنه
0: بله.
1: چونکو ما مجوین و خواددار خواست مگو که ام زانینگه ها قبول نکنه و گلو کی قبول بکنه ام بحثا
0: راسته.
1: ام چاو بحثا انتگراسیونه دکنه
0: سدی
1: جبو ایجی افجی گلکن
0: افجی گلکن
1: افجی گلکن
0: وگی تحدیاتن
1: وگی تحدیاتن
0: آره و جی نقاشه
1: جی نقاشه ای دینه مثلا دسه حوال مهنه نه شرط و مرج نقاب د بیت جیر 50 سالی را تبل نقاب ببی
0: ایوا ک
1: عمر ک عمر از د بیشما قالك حوالی مهنه جور 50 را نه هاتنه نقاب نه ددنه تقریبا اری ددنه یعنی ددنه نمگو تحدیات یعنی
0: بله بله
1: ونا قال حقوق وا چی بنه ای دینه او پرسکری که دینه تور مازن هيا هنک حوالی مال جمع حوالی می اتحاد بون یعنی جدا مزری نره یکی تیا پاریزه را لکوبانه بون مؤسسین بون
0: راست
1: پشت را تا دی هنک ما چون رقه مال خبرنا رقه هنک مال خبرنا ممجه لویر که چون به اتحاداتی بر را کارد کرن تا دی ممجه چو رقه چو هاتنا کوبانه نقل خبره بروب نویره هیجاره این ده هاتن گو خیو ام نه هیجاره اوناجی قبول نکن نه یکی تی ممجه اونا قبول دکه
0: نه رقه
1: ای دولت از بیشمن
0: طبعا طبعا بیشمن
1: اره و گیبره سیوانا ریبه بری خواسته
0: اره
1: نه نه ای رقه اون قبول دکه نه ای ممجه اون قبول دکه ما اوجی وگراندن ما اوجی وگراندن هیجاره اونا پرانی خواه تا دی دوسی های خواهی خواه را برن هیجاره دوسی های اون ندانه اونه یعنی اوراق اون ندانه اونه هیجاره وا کمیتی چه ببه و چه و بی که مثلا او پلگیوان کنی یعنی تحدیات گلکم راستی ایما وک مجلس را ریوه بر و مجهوال خارج گوتی او دوباره دکن در حضور آر تا اف ام دا اما وک مجلس اما پارزوان ما فیوان بنا حتی داوی
0: ای حوال خواه
1: حوال خواه ام حق و حقوق حوال
0: خواه کسی در با نیل نه
1: ام کسی در با نیل نه بلکی مجارک تنه امپین نکن بون اوجی در وی قانونی می در وی ریزگنامی نقاب حلبجی او کسی نهان جور پینجی رو مساجل کری اما در وی وان در وی وان اما فی هر انسانی که اما بپاری زنه در وی وان
0: نفسی فی سوزی کتنال و در زانون پیدار سوزی خانه بس مدیر منطقه جی گوتی یعنی براستن جاره کلور بوم گو او هر کسی که دما نظام ده فصل بونه هر کسی که نکا بونه مثلا دام کرونه هر کسی که چی بونه ام کسی در وانه اینم بری گیش کنه محامی به هر کس واره حتی گوه تعویدی خواجی بستینه گوری پری و چاقه ایسوری
1: نها ما مسته تعویی تنه یه تا دی نها ام گی وگریان از بخوا از وگریان از ده هزار و ششاد از محامی مل حلب ام وگریان ام گی مشتوب مالیان یعنی نقابا تا دید سالانه تا رسومی خواد دی رسومی خواد دی تو رسوما ندی تو متیکی انتا شط مالی دکن
0: ایم وا پرس کر گوه رسومی خوابد نگوری
1: دان حوال ما گلک و دایی هنک جی مانه وانجی چون
0: گوه اوجی بدنه اره
1: اره وانجی دا اما تا مسئله حقی تا وگرن چو سرطر چو یعنی جنوه سالی ورن پشتی گوه اوه حقی تا
0: بس ای چوی تی بده ای
1: تراکم بی مدا
0: نه
1: هرکی دیسکی پینست هزار مدا
0: بس ای تراکم بی
1: نه یعنی ما گفت نقاب مدام ما مسته یعنی نیزی تقریبا 65-66 پاریزر هنه
0: که او بپرسش
1: اندام
0: اندام
1: يعني وك اندام
0: ما شاء الله
1: وك اندام اي سرکار بلکی نوا هجمارا به اي سرکار بلکی چل به نیست که چل فاریزری سرکاره یعنی وکالاتا چه دکه او دکه لی همو هنک هنه دروانه مثلا اندام الهی العامه گلکن هنک جی بونه کارمند و تالی گی بونه هنک بونه کارمند هنک قداتن یعنی ای مؤسسین اتحاد هنک قداتن نیوی وانا تقریبا نیوی وانا وضعی خواه حلب تسویه کریه یعنی جبر بره حلب مسجلن
0: بره
1: مسجلن تنه مسری مالی تا چود دو وگریان بس نمگوت نیوی وانجی لور تمرین خلاص کرنه بونه ما موسته ایش عادات محدله یعنی نمگوت پرسکری گله کن
0: اره ناواتی که نقاب حلب که مخاطبه بکی که مخاطبه دگره یعنی وقت تفدم مخاطبه دگره لتنه و منسقی کشخاره و نعیار که مخاطبه دگره
1: نا وقت مخاطب هفسروک مهنه مامسته نوح شیخ نبیه مامسته روزیف کنویه وانا مخاطب دگره
0: و واشخاره درخستنه
1: نا ویا کنفرانس مه ها 50 سال و چوری ما درخست مجلس امسروی اساسی هل بجارتن ام درکاتن
0: هل بجارتن
1: ام پینج
0: خستم الباما یعنی
1: اری ام
0: پینج ونا تعین کنا شقبلی
1: نا نا نا تشتک تعین جقبلی حکومت دا تشتک تنه
0: تشتک تنه
1: تنه استاذ مصطفى قدکانی او
0: منسقه او منسقه
1: او منسقه یعنی او مصطفى قدکانی و هفسروکی ما تکلیب هفراد کن
0: مدی پر یعنی نرم شورید کنه و خوش شورید کنه اوجی به حماست و به گرمی تنه و مجاره و دی بیجی اما به هفرا کار بکنه و تو که کلم پیش متنه بنه دی بی اما خواست وی بشی قضایی دا اما به پرس کرده که زودری دم چاره سر بکنه انتگرا و اما سرکفتی در باز کنه اونجی آنی گشبین متفاعله
1: براستی امجی گشبین ماموسته جبر نمگو سردانا میل ویر که جی پیشفازی وان یعنی گله کی به جش و جوش و هیجان بو و وان جی مجی ما او کرتر حابک خوشک ما دوانا براستی یعنی مجار نقاب ماموسته تواری حقیقت مجار نقاب ایچی خواب سیاست تنه
0: طبعا طبعا تنه
1: اریشتا یعنی نها ویا پیشه یا مهنه یعنی
0: مهنه راسته
1: اری پیشه یعنی وان مهنه یا دکتورن سیادلانن محامینن وانا ایچی خواب سیاست گیتنه یا تواری اوه بس ریجیمه چی کربو اف چانده ریجیمه یا ریجیمه هر تشت او کربو سیاست کربو اونه یعنی
0: هر تشت کربو بن باسکی سیاست
1: بن باسکی سیاست مثلا

سلاف جبو و گهدار و شوپینر هجا و دلال دما و بخیر و خوشی به بهیوی ما کن همی باش بن چه کسی کنه حال ما گهداری دکن لی کل مالی خلق ما گهدار دکن لسر یعنی لکاری خونه سلافی من جبو همی کسی هایی لهندری والیت و دروی والیت دمیش میری از دونی و برنامه رادیو زین دست پیکر لپیش برنامه دست پیکا روژی و روژ باش کو بانی نهانجی بو دما رادیو زین دخلکه که ایرو ده تجي مجارن جدا مدى سبيكر كاملرن هيفا چه حاضر كريم

Gelek spas heva serbestrana xoş iş xoş slav jo hav kara min sidan iro heva sidan ev li kontrole bincare kedin slav jo wa hamiyan gohdare heja u dalal despeka haftiye ya behevi ma kor haftiya wa tavda bi khir u xoşi u serkeftin dar bas be bam beguman pti roja ke batlana behem vedan jam jnu va dest be کاری خوبی کن، اما اگر این کار خوی روزانه جار بجارن دبکو، او کاری مرا تینه جی که حد نسره یا ما هفته گشی، ام عینی کار دکن لی روز بروز دبکو تشت کی خوش دنوا وی کاری دهانی چه بب به لکو هر روز کج روز آدن جدا با دخلا کمی یا ایرودا، اما به مجارن جدا لگل و بن گردای خلک دفری نوش بیوا گلکی گرینگم دنوا خلک خودا، اما بحث اسعار صالونات، بکن صالونات نسایی کد دو هر دو سالی در باس بوده یعنی دو دوره دو فتره داوید المنطقی بگشتی اسعار او خدمات دهندری سالونا ده هگر ام بحثا مکیاجا بکن هگر ام بحثا پور بکن هگر ام بحثا نینوکا بکن و بروتینا بکن و گله که تشتین دیتر که دهندری وان سالون هانی ده گله که چهنی جی گازنان جوان بلند بونا اسعارا دیکن دو بیشنا او يعني پرين دنافا دستي مادا او فوني كو ام دستينن نلهم بري او نرخي كوجماتي خوصن دهندري وان سالونات او يك جمجاري ما يئروبن

گهداری ما همان دنوا خلک خویا ایرو دژی امی بحث او نخوشین قرکی بکن و او نخوشین ایلو زاتا بکن که ده هر بگهرتنا دم سال کیره او نخوشی و زکم و شوب و لوزات دل جمع مروان چید بچی بچوک و چو مزین جمعره چاوا تعاملی پیر بکن مره چاوا خوب پاریزه او لگل ما با دکتورا آ نخو پسپورا دنخوشین گوه و پوز و قرکی ده دکتورا فجر لعزو او ایرو میوان آمه بن اف هر دو مجاری منم ما خواست که اف تشتی هری داوی که بده وری و گری داینا هگر مجار دو بالا و ده جیه بنیام پرس الجمعه هبن هود کارن آمین خوب شینن دریا هجماری مایی که هر تملی پیش با و وکرین سر هجمارا سفر نه نه پینج تحیش سفر چا شش چار نه سسی هندو کارن دیکلیه بکن.

بلی گهداری ما وکی کمه آنی سر زمان دوی دا ما داوی دا او مجاره سالونات یا طایبت جبوی جنان او سالونی جنان نتنی وکی ام بیجن جن بری خود دینا وی داری جبوی که تصریحا که تیخن پوری خو یان جی گهرتینه که یان جی پوری خو بقصینن او خدمات کلوی داری پیش کش دیکن او خدمات ای تجمیلی که گلی که متنوع بویم جی سبغا و جبروتین و جی علاجات وکی دن اگر ام بحث بکن ده من دا میده اف همی خدمات ده هندری سالونا دا دوی دا ما داوی دا گلی كي نرخيوي عاتيه بلندكرين يعني ولو فرقه كمزند نابرا سعره بري وسعره نهاده هنا كو قالك كاتش غازنين وان هنا دما كو يكش خور حجز بك مناسبات الجمي هبم اقر بورو مكياج بخوتشيك بكيماني كيماني او اف حاضرتيانا السروي بكلفه بري خو بدا صالونكي يعني كيمي 5 دولار جوي صالونا هاني درناك بجبركو مكياج ب 3 دولار تيتشيكرون پور به یعنی 20 دلار آتی چکرین برکی اف 5 دلار شوی گله که جنان جه زحمتی با نکارنه هر کس اک دماله که دبل کی 3 4 ک چوجین هنه اگر بری خوب دینه شبو مناسبه کی یان جه شاهی کی وال سرو اب کلف د صد زیاده تر د 100 دلار جا بیا که هانی پرس دی بدر دی چما نرخه سالونا تا و قیسی بلند بویا سدم چیه چ علاوان دوان دتن خلق دو پرسن چ دکنی جما حطانی کونر خولو بلند با پشتی وسترانی او کوافرک جو بازار قامش لو یل گل مباب ناوی صابرین یوسف او جمر بحث بک چما نرخ بلند با جابری و کو سرم د سپیکا برنامه ده هوا جمر نامه کاتبو وازی نه بخوین جبر کو خو یا د کجمر کو گری دایم جارا کو مینهانی قاش بکن دیلان محمد بجا سلاو دیانا سلاو جبو تو هوا او سیدان د بجا نه بری مل دربیسی یا ایرو ام د چن سالونه کی جبر کو ایرو شاهیا برایمن خطبه برایمن ام بری خود دن دربیسی الجم کوافر کیم خو حاضر دکند بجا اجبری خور پیروز باهیا وی دکم و د بجم عقبالی وب و عقوبات لهمی کچو خورتام بن سرسرا و سرشاوا پیروز به و دیلان سلاوی مجبوت و جبو حمی مالباتا تجاره کدن پیروز به شاهیا بریتا

بلی گهداری مام درباسی مجاری که دنب بینو ام هر کس دزانن که هر کدام سالگ تیگو هر تم پیرجی او نخوشی و زکم و شب و جایگو گریدای و دم سال هانی داد چه دبن او اعراد ایشی وکی ایشا قرکه ایشا التهاب علا لوزاتا کل جم گلکه کسان چه دبن شب و گریب او کخو کل جم گلکه کسان چه دبن چه مزین و چه بچوک جایی که هری باندار لواتی کرن زارو کن جبر کم منعتا و گلکی کیمه شده تبی اف حالات کو گلکه شا جار بجاران دفیده میده هر سال ام دوزانن کو هنک اسباب هنک گرکی مره هاجی هبه رین کو مره تیده هاش خو هبه خوب پاریزه دما کو امن خوش بن تایبتی جی هیدی هیدی عمبر با پاییزه ود چون جو تیگو هرتن یعنی او خوال بر مكيفة ولو كوبيكو مرخو بغطيني بيكو مرخو بطانيكي باش قالند بخداكي أبدا هيلكو أو شوبو قريبو إيش علوزاتا وقركي لجم مروفان چيبي بانجبكو زيدة تر أم لسربيكي بساكرين أم ناس بكين كاس أو أس أعراض چنه مرخوا دكارو خوب باريزا بارستن ألماني كنجيش مرد كارباري خوب دلجم بجيش كون خوشخانيان بشتي بينا برا بچوك او بسپور انا خوشين قهو قركو بوز دكتوره فجر العزو او يلي قلبه باش خو بها فينا ماشي بزماني عربي بقى.

نای گوتن کسری من جوت به جوتن اشو برین بون پرامم جوه دوریه از حتم سوتن عشقتا سینار در باز کرن نویتا فرهنگ خلاص کرن

0: دما باش به گهداری هجال سر پیلانو تونه نقطه پینج ستیدیار تال باجاری عموده از بورما بارین قاسم و الگلمن هفکارا من دیلارا منصور محردو بورنا بخلکه که نو جه برنامه یامنی براو آجوانا محردو جوره پیش کش بکن. دما تا باش به دیلارا؟
1: دما تا جی باش به بارینو چه کسی کلمه گهدار دکن چه خبریا کم دست بخلکه خوب بکن امیل سترانه که گهدار بکن و جارکی دن بگرن.